0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att det på.
1: Är det så skälven?
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketall jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketall, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

Det blev piping och booing då Donald Trump och Gianni Infantino skulle dela ut VM-troféet till Spanien efter VM-finalen i natt. Kritiken hagler efter årets VM och särskilt den sista och avgörande finalen. Kampen startade för sent, pauser så hållt på för länge och Argentina får kritik för sin usportsliga uppträden. Politiet frier boliger gradvis efter branden i Krokstadelva. Brandväsendet vurderer sikkerhet, adkomst och arbete i området för politiet beslutar frigivelse och orienterar kommunen. Kommunen informerar så i tur beboerne. Branden är den största i fredstid i Norge och är den värsta på över 100 år. Norges fotbollförbund vill samla in pengar via att sälja norska landslagseffekter i en nettauktion. Intäkterna ska gå till dem som är rammet av branden i Krokstadelva i Drammen. Förbundet säger att fällskapet från VM ska bidra i en krävande tid. Auktionen startar imorgon klockan 12 och varar i ett dygn. Kronprins Håkon sa till pressen då han besökte Krokstadelva i helgen att det nu heldigvis går bättre med kronprinsesse Mette Marits hälsa. Han säger samtidigt att vägen till bedring fortsatt är lång. Kronprinsessen genomgick lungtransplantation i juni på grund av allvarlig lungsjukdom. Kronprins Håkon fyller 53 år idag och feiringen blir privat. Det sker efter ett år präget av krävande händelser och hälsomässig bekymring, men också offentliga lyspunkter. I 52 års år ledet han bland annat trommerslag för fotbollssupporterna på Slottsplassen. Det är någon typer elbiler som dominerar vraking, det visar tal från upplysningsrådet för vägtrafiken. I fjor toppet Nissan listan över vrakade elbiler, följt av Tesla och Volkswagen. Utvecklingen skyldes att många elbiler nu närmar sig en ålder där batteriskador och skjulte småskador ofta gör reparation lite lönsam. Och det var nyheterna, slik de ser ut akkurat nu. Jag heter André Lundgren.

0: Ja, hydrogen är ju en del av det gröna skiftet. Det vanliga är ju att man elektrifierar en färge med bruk av batteri. Det är det som har gjort på de allra flesta färgen idag när vi ska göra det grönt. Men för både Värö och Moskene så blir avstånd så stor att förlöpig så är det inte möjligt att genomföra på batteri. Och då är hydrogen en alternativ lösning för att kunna ha grön drift på sambandet. Och med grön drift så snackar vi om att drifta på elektrisk drift. Hydrogen är producerat av elektricitet.
1: Du kan beskriva detta projektet som banebrytande på korsen måte.
0: Det är det första jag försökt i världen som är så stort som det som vi bygger. Vi ska ha 32 bränsleceller på båten som ska fungera i lag. Statens vägvesen har ju haft ett hydrogenprojekt med Hydra tidigare, men de har 2 bränsleceller. Så detta är väsentligt mycket större. Och så vitt jag vet så är det ingen andra fartyg i världen som har en så stor installation.
1: Och akkurat nu så pågår det bygging av ett hydrogenanlägg på Langstranda i Bodø. Fortell litt om det.
0: Ja, vi trenger hydrogen till de här fartygen våra, så det löses vi att bygga en hydrogenfabrik på Langstranda som ska producera primärt då till våra fartyg, men också till andra där som det skulle bli ett marknad för den. Så det är ja, det är också en banebrytande sak för det att det är inte så många hydrogenfabriker som producerar så intensivt. Vi ska ju ha dagliga bunkringar ifrån det.
1: Ja, och detta anlägg som byggs i Bodø, det är ganska häftiga grejer och det tar tid och det är massa du måste tänka på.
0: Ja, de har ju akkurat nu så svises det ju så mycket, men de säger ju själva att de har ju Bodøs högaste bygg, men det är under jorden för de har hållit på att pärla. För ett av de kraven till en hydrogenfabrik är att den ska vara helt stabil, så den måste pärlas ner till grundfjället. Så de har pärlat 99 stålpärlar som är drevet ner. Det har tagit lite längre tid än vad de hade beräknat. Och nu är de igång med att förbereda byggningen av själva fabriken.
1: Vem är det som bygger den här fabriken?
0: Det är Green Age, som är en av de aktörerna i Norge som är och satsar på hydrogen.
1: Du, vi må lite inom, alltså när färga har gått över Västfjorden och kommer till kaj i Bodø. Vad är det som sker då?
0: Nej, operationen blir ju som vanlig. Men en gång i dagen så kommer vi att bunkra hydrogen. Så det som sker då det är att vi går som vanligt till kaj och lossar passagerare och bilar, och så må vi förflytta oss bort till Langstranda för då att bunkra hydrogen. Då tar det normalt en 3 timmars tid som vi brukar på den operationen. Och så är det tillbaka igen i rutefart igen.
1: Så vet vi ju det att det är ju verhardt. Ver har det förhåll över Västfjorden. Erik, hur vill denna teknologin tål de verhardt förhållen?
0: Vi tror att det ska gå väldigt bra. Vi har varit genomfört omfattande tester och också tester på det här med att ha bevägelse på fuelceller och sånt. I utgångspunktet så ser vi inga stora utmaningar med det.
1: Har du ja, det har du säkert. Det måste ju finnas en reservlösning om det skulle uppstå en teknisk svikt över Västfjorden.
0: Ja, da, disse båtene er jo bygd med, de har jo, vi kan jo operere dem på rent hydrogen, vi kan operere dem på vanlig dieseldrift, vi kan ha kombinasjoner av dieseldrift og hydrogen, og vi kan faktisk også kjøre dem helt elektrisk, men det er bare på kortere avstander at vi kan gjøre det. Men vi har også en batteripakke ombord som en del av løsningen.
1: Och hvis dere må ha reserveløsning, er det helt sømløst over fra det ene til det andre?
0: Ja da, det kan vi bytte fra det ene til det andre uten at vi må gjøre noe som helst. Og inn og stenge ned og starte opp. Mm. Så det går det seg selv.
1: Med de her nye båtene som skal komme, så må det gjøres noe med fergekaien i Moskenes og på Røst, har jeg forstått. Hva kan du si om det?
0: Ja, det vel egentlig ikke fergekaien det skal gjøres, men vi skal foreta en utdyping både på Moskenes og Røst. Der noen områder i fergebåsen som litt for grunn til de nye fergen. Det handler om at vi på den nye fergen har det vi kaller for trøstere, mens på de gamle fergen så har vi aksling og propell. Så de nye stekker noe djupere enn de gamle, og derfor så må vi mudre litt opp.
1: Det har vært litt fokus på dette med varighet på brenselcelleenhetene på de nye fergen. Hva kan du si om det?
0: Nei, altså det jo ikke noe, som sagt, dette jo helt nytt, og det helt nytt i denne sammenhengen, så det jo ingen som kan si noe eksakt om den varigheten, men vi har stor trygghet på at dette blir vesentlig mye bedre enn hva det som kanskje fremstilles i media i enkelte artikler. Så vi har hatt en nøye gjennomgang med våre leverandører, og vi har sett på både tester og dokumentasjon og alt mulig, så vi er trygge på at vi skal få tilstrekkelig varighet på disse brenselcellene.
1: Og de nye fergen, hva kan du si om kapasitet med tanke på passasjerer og biler?
0: Biler blir det samme. Det 120 biler på disse, det samme som de tidligere fergene. Eneste forskjellen da at vi vil ha bilene på samme dekk. I dag så bilene på to dekk. Så dette gjør jo lasting og lossing enklere og mer effektivt. Så den største endringen er jo egentlig passasjerkapasiteten som går fra 399 til 599 på de nye fartøyene. Så det blir jo en mye større salong og mye bedre sitteplasser for passasjerene, og vi har større kapasitet på sommerhalvåret når det er størst trøkk.
1: Hvor er dere i prosessen nå for å få de nye fergene ferdig?
0: Ja, vi har fått den ene fergen til Norge for utrustning, og den andre er i ferd med å ferdigstilles nede i Tyrkia. Så vi håper på levering sånn i Q1, Q2 i 2027.
1: Og hva tid kan fergen være i drift?
0: Nei, vi satser jo på at det skal være samtidig, om jeg skulle si det sånn. Det er klart, når de kommer opp til Bodø, så blir det jo en testperiode som vi må gjennomføre for å teste anlegget, både på fabrikken og hvor i fartøyet. Og så vil jo fergen settes i drift.
1: Mm. Så i løpet av slutten av 27-28, begynnelsen av 28, så kan det være drift, eller?
0: Ja, altså fergen vil jo være i drift. Vi satser på at det er før sommersesongen i 2027.
1: Ja.
0: Det er det som er målsetningen. Og så er det selvsagt ting som vi må håndtere underveis. Dette er helt nytt. Når vi startet, så fantes det ikke noe regelverk på dette. Vi må ha sånn her risikobasert design på disse, så vi må liksom bevise at dette er like trygt som en vanlig ferge. Så det er mange ting som vi må håndtere og dokumentere og vise at dette er trygt og godt, og det har vi gjort til både klassiserselskap og sjøfartsdirektoratet er veldig fornøyd så langt.
1: Det blir veldig spennende det her. Ferge på hydrogen, altså til neste år kan den første ferga være i drift der. Og det er altså på sambandet Bodø-Værøy Moskenes Røst. Erik Olsen, veldig interessant å høre om denne satsingen. Tusen takk skal du ha. Du er teknisk direktør i Torghatten, og så får du ha en fin dag.
0: Takk til sammen.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att det på.
1: Är det så skälven?
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketal jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketal, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att på.
1: Jag är så skälven.
2: Nej, det var helt, jag vet inte det. Jag var inte klar över att det var lycketall jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketall, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Anniken Gunhild Johnsen som är böfjäring och gav oss här en låt som heter Fall här i Radio Bös förmiddagssändning där vi nu ska ha lite fokus på vädret.
1: Vädret sponsras av Prix i Löddingen, Furoria och Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, jag såg något till sola alltså här tidigare idag. Jag vet inte om jag är där framdeles. Är jag där som åker bara en ny tåg för det att på prognosen så ser det ut att det ska nu bli skya och mer regn utöver dagen. Så då försvinner hon kanske igen. Norrland får idag skiftende eller sydvästlig bris. Från eftermiddag ökande till sydvästlig frisk bris på kysten. Om kvällen periodvis liten kuling. Det blir skya. Så blir det enkelt i regnbyga, särskilt först på dagen. Från sent i kväll så är det meldt och mer regn först i yttre strök. I Troms skiftende bris, sent i kväll sørlig frisk bris på kysten i sør. Skiftende skydekke, det blir enkelt i regnbyga i yttre strök först på dagen och i sør på kvällen, ellers stort sett oppholdsvær. Temperaturen klockan 11 idag, Andenes 11 grader, Bø i Vesterålen 12, vi har Evenes lufthavn med 15 grader, Narvik 14, Stokmarknes lufthavn 12, Sortland 13, Rotvær Lødingen 12, Solvær lufthavn Helle 13, Leknes lufthavn 12 grader og Hamarøy Innhavet 14 grader, og så tar vi Øksnes i samme fart der, Myre i Øksnes med 13 grader.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og det blir nattestenginger på E10 mellom Akkarvika i Moskenes og Fjøsdalen tunnel i Flakstad i forbindelse med tunnelvask. Veien er stengt mellom klokka 21.06 søndag til torsdag i perioden 15. til 22. juli. Nødetatene kan passere ved behov, og det blir gjennomsleppet hver hele time. Bilister som skal bruke strekninger i nattestimene oppfordres til å planlegge reisen og beregne ekstra ventetid. Fylkesvei 7566 mellom Langåsen og Ballangen i Narvik er stengt på grunn av veiarbeid. Det er skjelte omkjøring for kjøretøy opp til 7,5 tonn via fylkesvei 819. Utrykningskjøretøy kan ikke passere den stengte strekningen. Trafikanter oppfordres til å følge den skjelte omkjøringen og beregne ekstra reisetid. Så har vi Fagernes-tunnelen på E6 i Narvik som stenges natt til tirsdag i forbindelse med veiarbeid. Tunnelen er stengt i begge retninger fra klokka 21 i kveld fram til morgen tidlig 06.00. Det blir skjelte omkjøring mens arbeidet pågår. Trafikanter oppfordres til å beregne ekstra reisetid og følge skjelting på stedet. Og det pågår bevegelig veiarbeid på fylkesvei 82 mellom Andøy Bru og Andenes Havn. Arbeidet består av kantslott og foregår i kjøreretningen mot Andenes. Arbeidet startet den 20. juli og planlagt å vare frem til 24. juli. Og trafikanter oppfordres til å vise hensyn og være oppmerksomme på arbeidsmaskiner langs strekninger. Det var altså bevegelig veiarbeid på fylkesvei 82 mellom Andøy Bru og Andenes Havn. Og det er kantslott som foregår i kjøreretning mot Andenes. Har du noe å melde fra trafikken der ute i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten, så ring oss på 76 11 40 50 eller i tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Brumles, your Tyler place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
0: På lørdagskvelden så var det klart for Bø Retro, og først ut på scenen i år så var det Kulturskolen i Bø. Her skal dere få en liten smakebit.

0: Ja, her hører vi altså Kulturskolen som framfører Bryan Adams låta Summer of 69. På scenen så det sang Oda Jakobsen, på bassen Kristoffer Henriksen, trommen August Wahlberg, sammen med lærerne Morten Selnes og Tommy Nilsen. Og nu har vi med oss på linje Oda og han Kristoffer. Hallo til dere begge to. God dag, god dag.
1: Ja, hallo.
0: Hallo, hallo. Vi får starte med deg, Oda. Hvordan var det å høre det her lydklippet?
1: Nei, det høres bra ut, og det var jo en bra kveld, så man minnes jo tilbake til det.
0: Mm. Du, hvordan fikk dere beskjed at dere skulle opptre på Bø Retro? Hvordan kom det i gang?
1: Det var vel han Halvard Henriksen som spurt først, og så spurte han Tommy, og så satt han Tommy i gang bandet.
0: Ja, og da ble dere satt sammen til Retroen?
1: Mm.
0: Mm. Har dere opptredd før på noe lignende, dere tre elever, han August og han Kristoffer og du, Oda?
1: Ja, vi var, det var vel når det var sånn jubileum i Gjenskaret på Egil Kristoffersen, så var vi der og spillet.
0: Ja, så bra. Da var det samme gjengen.
1: Mm.
0: Ja. Du, låtene dere kjørte på lørdagskvelden, hvem som har bestemt de?
1: Noen av låtene har vi spillet før. Så det var liksom en selvfølge at vi skulle ta de siden vi kunne de ganske godt. Og så det jo mest Tommy som har kommet med forslag, og så har vi nå vært enige.
0: Har det vært mange timer øving i forkant?
1: Ikke egentlig. Vi har bare øvet noen få ganger i uka før selve retroen.
0: Ja.
1: Så, det er jo for at...
0: Dere har gjort det før.
1: Ja.
0: Så det setter litt i dere.
1: Mm.
0: Mm. Vi skal koble inn han Kristoffer. Og Kristoffer, du spiller jo bass her på lørdagskvelden. Dette med å spille bass og være med i kulturskolen, si litt om hva det betyr for deg.
2: For meg det betyr jo ganske masse, for det er noe jeg har gjort i flere årene. Og jeg får jo, hvis jeg får gjort det med andre, så... Det blir jo spillingen, vi er bare bedre og bedre.
0: Mm. Hvorfor ble det bass?
2: Det skjedde i starten av ungdomsskolen i 8. klassen, da jeg hadde min første musikktime. Og så skulle jeg først, jeg tror først det var tromme, og så var ikke det noe for meg. Så spurte han Tommy om jeg kunne spille en rød bass som stod på veggen, og så ble det bare koblet.
0: Hvordan er det, altså, jeg kan ikke spille hverken bass eller gitar. Er det vanskelig å spille bass? Kan du si litt om det?
2: Ja, det blir jo vanskelig på starten, for det er jo fire tjukke strenger, og du sitter og vet ikke hva du gjør, så det tar jo flere måneder til du faktisk blir sånn kjent med det.
0: Ja, er det mye øving hjemme på Veggemo?
2: Ja, det er ganske masse øving her. Før for ikke så lenge siden så brukte jeg jo å øve i 6 timer hver dag.
0: Ja.
2: Men nå har jeg liksom siget litt ned, for det er jo også jobb samtidig her borte.
0: Mm. Mm. Men er det sånn at nå er du så glad i den bassen at ja, hvis noen sier kan du spille bass på den og den låta, tar du det fort?
2: Ja, hvis jeg ikke klarer den så blir jeg å jo si sånn takk nei til det, men hvis det er noe jeg kan så... Kan jeg godt gjøre det.
0: Ja. Det går jo litt rykter om at du har blitt så god på bass at du har øvd inn et sånt ordentlig bassriff her. Det forstod jeg sånn at det var en lærer på ungdomsskolen som fortalte litt om det. Kan du si litt om det?
2: Var det på sånn på selve skolen, eller?
0: Ja, det var et arrangement der, jeg tror det var på et arrangement på skolen, ja, der plutselig dukket opp et skikkelig bassriff fra Kristoffer. Er det sant?
2: Ja, det var på skoleavslutningen, når jeg var ferdig på ungdomsskolen.
0: Ja.
2: Jeg spurte om jeg kunne spille en sang alene, som før alt var liksom ferdig.
0: Ok.
2: Og så fikk jeg lov til det, men det var jo en sang som jeg hadde øvet jo i kanskje 2 måneder, så jeg kunne jo alt uten at.
0: Men
2: så
0: hadde...
2: jeg fikk en sjansen til å gjøre det, så da gjorde jeg det.
0: Ja. Og hva var det en... Hva slags låt var det? Hvordan sier du litt om det?
2: Det var The Day That Never Comes av Metallica.
0: Mm. Ja, för att du skönde vi fick lite sån hint om att du har haft en väldigt bra bass på ungdomsskolan så Så vi kan säga att bassinstrumentet det du har funnit detta instrument Kristoffer.
2: Ja, det vi har hållit sig ganska länge.
0: Mm. Var du nervös i förkant av retron eller är det bara gå på scen och göra jobben?
2: Nej, jag var inte som stressad i hela taget eller något.
0: Nej. Kom med dig, Oda.
1: Nej, vi har nu gjort detta ett par gånger så det blir inte så mycket nerver nu längre.
0: Nej. Så är det så att jag huskar Oda att jag hade ett intervju med dig här för jul då det var julkonsert i kultursalen i Bø. Och då spårade jag lite om detta med att satsa på musik. Du har ju en jätteflott stämma men då sa du att musiken är det blir nu mer som på hobbybasis. Du har inte tänkt att gå musiklinje eller något sånt.
1: Nej, jag har inte tänkt att gå musik. Det kommer att fortsätta vara på hobbybasis.
0: Ja. Så du har inte ombestämt det där, nej.
1: Nej.
0: Mm. För vad är det du har lust att göra när du blir stor för att säga sånt?
1: Nej, alltså planen min det är nog att gå naturbruk på Kleiva. Och så akvakultur.
0: Ja.
1: Men det är planen min nu.
0: Men du kan gärna stå på scen igen hvis någon spör dig och
1: ja.
0: Ha det lite sånt på si. Mm.
1: Ja.
0: Hur ser det med dig Kristoffer? Ska du satsa på musiken eller vad planer har du vidare?
2: Mm, det är samma som vi håller som en hobbybasis. Jag ska fortsätta sån jobba hemma med sån fjös och allt det och fortsätta bondelivet.
0: Ja, du har ju en gård som ska ta svaret på så det blir det du den vägen du går.
2: Mm.
0: Men väldigt flott upplevelse att vara i Bøhallen och du var först ut på retron så det var en flott start. Nu är det ju ferietid och Oda du jobbar lite i ferien. Du ska på jobb om inte så väldigt länge. Hvor du jobbar än?
1: Jag jobbar på Heimhusen på kaféen där.
0: Så dit ska du och servera god kaffe och mycket gott.
1: Ja.
0: Kristoffer, vad du gör i ferien? Har du varit borta i ferien? Blir det jobb på gården, slottet och allt det där?
2: Vi är på ferie i slutet av denna vecka och så har jag bara jobbat med slottet i flera tio plus timmar hver dag.
0: Ja. Hvor går ferieturen?
2: Det blir tar till Sverige till Luleå och så blir vi där lite och så är det till Pito och Havsbad.
0: Ja, dejligt. Oda, får du tid att fara på någon ferie eller blir det bara att du må jobb?
1: Nej, det blir vi hemma i år.
0: Ja, sån är det. I hvert fall tusen takk for en flott opplevelse til dere to, Oda Jakobsen og han Kristoffer Henriksen, og dere hadde jo også med dere han August Wahlberg, han spiller jo tromme, og læreren av Morten Selnes og han Tommy Nilsen. Vi hører litt mer på Summer of 69, og så får dere begge to en riktig god sommer. Ha det bra!
1: Ha det!
2: Ha det!

0: 43. 4-3. Bingo-studion.
1: Hej, Bingo-studion.
0: Ja, där är jag klar över det. Men det må bara se kontrollnumret.
1: Ja, 22-8-47.
0: Ja,
1: och satt in i.
0: Ja, och den sa du...
1: Han är Hopland Andersen i Bø.
0: Du snakker om å ha flaks.
1: For en gångs skyld, så klar for det.
0: Nei, sier du, det var det sånn.
1: Det var det sånn.
0: 2-2-8-4-7.
1: Ja.
0: Ja, da skal du få lese alle tre rekken.
1: Ja. 2-22-51-85. 11-20-30-44-73. 18-33-49-50-84.
0: Du kan jo lese den første rekka en til gang.
1: 2-22-51-66-85.
0: Ja, da er det greit. Da må jo jeg si gratulere så mye.
1: Ja, enn så lenge i hvert fall. Takk skal du ha.
0: Ja, en greit det.
1: Ja,
0: ha den. Da fikk vi en bingo på 73, og er det en andre som vil ha bingo, så må de ha det på det, eller et halvt som er lest tidligere. Vi tar en pause.

0: Ja, på tredje omgang så gratulerer hun Aud Jorunn med 300 kroner på en i rekke, og hun Vigdis fra denne banden bort på Sortland, hun får da en trøsteblokke, så hun får ringe inn etterpå. Og hun Liv får da 600 kroner på to rekker, og Bjørgil og Sonja må dele 1300 kroner, så det blir 650 på de hver. Da er det fjerde omgang, et rosa ark. En rekke, 300 kroner, første tallet der 56, 5-6. Åtte, fire. Nitten, en, ni. Trettini, tre, ni. 45, 4, 5. 28, 2, 8. 20, 2, 0. 17, 1, 7. 60, 6, 0. 23, 2, 3. 11, 1, 1. 47, 4, 7. 43, 4, 3. 54, 5, 4. 67, 6, 7. 89, 8, 9. 5, tallet 5. 5. Bingo studio.
1: Ja, bingo på 54.
0: 54, ja. Kontrollnummer.
1: 34372.
0: 34372. Og det var på nett. Og den sa hun?
1: Sine Langås med ham.
0: Hva sa han fornavnet var?
1: Sine Langås.
0: Sine
1: Langås. I med ham.
0: Han, der er han. 3, 4, 3, 7, 2. Han er på 54, ja, men da skal du få lese.
1: 11, 23, 43, 54 og 60.
0: Ja, den var god, den. Gratulerer.
1: Ja, ha det.
0: Ha det. Da fikk vi en bingo der på 54, og jeg har lest tre tall etterpå. Det 67, 6, 7, 89, 8, 9 og 5, tallet 5. To rekker 700 kroner, neste tall 76, 7, 6. Tre, tallet tre. Ti, en, null. Åttitre, åtte, tre. 9, tallet 9. 59, 5, 9. 73, 7, 3. 22, 2, 2. 68, 6, 8. 1, tallet 1. 32, 3, 2. 37, 3, 7. 64, 6, 4. 35, 3, 5. 69, 6, 9. 6, tallet 6. 16, 1, 6. 63, 6, 3. 87, 8, 7. 52, 5, 2. Bingo studio.
2: Det var bingo på tallet 6.
0: På 6. Og kontrollnummeret.
2: 27374.
0: Og sett nummer?
2: 46.
0: Og den som har vunnet?
2: Marte Olsen.
0: Og ringer fra?
2: Leknes.
0: Ja. 2, 7, 3, 7, 4. Der var det to rekker, og det var på 6. Ja, då ska du få läsa.
2: 6, 11, 22, 37, 47, 56, 64, 68, 73 och 84.
0: Ja, den var god den. Gratulerar.
2: Tack ska du ha.
0: Ja, ha det. Då fick vi en Bing Toreker där på tallet 6 och jag har läst 4 tall efterpå. Det är 16, 1, 6, 63, 6, 3, 87, 8, 7 och 52, 5, 2. 3 räcker och 1500 kronor. Nästa tal är 18, 1, 8. Åtti, åtte, null. Trettien, tre, en. Syttito, sju, to. 61, 6, 1. 25, 2, 5. 36, 3, 6. 70, 7, 0. 29, 2, 9. 7, tallet 7. 26, 2, 6. 4, tallet 4. 44, 4, 4. 50, 5, 0. Bingo studio.
3: Hallå, det är Jonas Hammarsträng.
0: Ja.
3: Det är Jonas Hammarsträng.
0: Ja, hej.
3: Jag har 34, 927.
0: Vad var bingo på?
3: Nej, det där var jag lite osäker på.
0: Oh, ja, ska vi se. Vad du sa kontrollnumret?
3: 34, 927.
0: 34, 9, 2, 7. Och där har du i alla fall fullt hus och då 29. Det är bingo på 29 där.
3: Ja.
0: Ska vi se, ska jag bara skriva ner här och så 34, 9, 2, 7. Och sätt nummer.
3: Jag har inte satt, jag är på internet eller på natt.
0: Ja. Och så var det namnet det.
3: Jonas Hammer.
0: Jonas Hammer. Du ringer från?
3: Gravdal. Jag ringer från Gravdal.
0: Ja, ja. Och då har jag letat fram och då kan du få läsa.
3: Ja, ska vi se här. 5, 45, 52, 70, 80. 16, 29, 36, 54, 61. 6, 25, 60, 73, 84.
0: Ja, den var god den. Gratulerer til den.
3: Tusen takk.
0: Ja, ha den. Da fikk vi en trerekker der på 29, og det andre som vil ha bingo, så må de ha det på det, eller tallseles tidligere. Vi tar en pause.

0: Ja, da gratulerer vi på fjerde omgang. Osine med 300 kroner, og Marte med 700 kroner, og Jonas får 1500 kroner. Gratulerer til dere. Da det kveldens siste omgang. En rekke, 300 kroner. Første tallet 62. 62. Tre, null. Tjuetre, to, tre. Tjueni, to, ni. 32, 3, 2. 47, 4, 7. 39, 3, 9. 78, 78. 68, 68. 43, 4, 3. 25, 2, 5. 40, 4, 0. 82, 8, 2. 45, 4, 5. 87, 8, 7. 59, 5, 9. 38, 3, 8. 9, tallet 9. 51, 5, 1. 44, 4, 4. 86, 8, 6. 8, tallet 8. 44.
1: Ja, det var bingo på tallet 44.
0: 44.
1: 34, 7, 5, 4, og den kjøpt på nett.
0: Ja, og den sa hun?
1: Ellen Fredriksen Myhre.
0: 3, 4, 7, 5, 4. Där var jag räcka där. Ja, då ska du få läsa.
1: 38, 44, 59, 62 och 78.
0: Ja, den var du god så långt i vart fall.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Ha den. Bingo-studio.
2: Ja, bingo på 51.
0: 51, det var tallet för 44. Kontrollnumret.
2: 1962-5.
0: 1962-5.
2: Ja.
0: Och sätt nummer?
2: 33.
0: Och den sa vem?
2: Greteboda.
0: Då är det sort line.
2: Ja.
0: En, ni, sex, två, fem. Nej, det blir...
2: En, ni, sju, två, fem.
0: Ja, det kan jag. En, ni, sju, två, fem. Och vi ser där igen. Då vart vi eniga. Då kan jag få läsa.
2: 38, 45, 51, 62 och 78.
0: Ja, den var god den. Gratulerar.
2: 45, 62 och 78.
0: Ja, den var god den. Gratulerar.
2: Tack så
0: mycket. Ja, den. Då fick

0: 41, 4, 1. Netti, 9, 0. Sytten, en, sju. Sekstitre, seks, tre. Syttiseks, sju, seks. 52, 5, 2. 33, 3, 3. 48, 4, 8. 52.
1: Det var bingo på 52.
0: På 52. Ja. Kontrollnummeret.
1: 34799.
0: Och sätt nummer.
1: Nej, det är på nätet.
0: Det är på nätet. Och den som har vunnit?
1: Per Gavin.
0: Per Gavin. Ringer från
1: Narvik.
0: Tre, fire, sju, ni, ni.
1: Ja.
0: Og den var på 52, sa du.
1: Ja.
0: Ja, men da skal du få lese.
1: Ja. 32, 41, 56, 78, 87, 8, 19, 27, 67, 89, 9, 40, 52, 70 og 82.
0: Ja, den var god, den. Gratulerte han.
1: Takk.
0: Ja, ha det bra.
1: Ha det.
0: Da er det andre som vil ha bingo, så må de ha det på 52 eller et tidligere lest tall. Vi tar en pause før vi har sluttet.

Igen på sista omgången så vill jag gratulera och Grete med 300 kronor på en räkare och Ellen får ett trösteblock. Björn får 700 kronor på två räkare och han Per får 5000 kronor på tre räkare. Gratulerar till dere alle sammen. Och som man vill säga en till gång, gratulerar så mycket till Hanne som fick stor premie. Och förtvivla inte, vi har 100 000 nästa måndag också. Så det är bara att köpa blocket då. Det är bara ett lycketal. Men det går gott an att vinna på det också. Vi som har varit här, ja, det må jag ju säga att de som har vunnit kan ju ta bilder och ta forsida och det vinnararket och så sänd det på mail in till bingo@radiobo.no. Och vi som har varit här på radion ikväll, det är telefonvakt och Else Andersen, tekniker Emily Holm, kontrollör och uppläsare Toril Johansen och ansvarig redaktör Viveka Wilhelmsen Holm. Ha en fortsatt fin kväll.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att på.
1: Är det så skälven?
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketall jag vann på. Och då han gratulerade mig med lycketall, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att på.
1: Jag är så skälven.
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketal jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketal, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.